Ruben och svenske Miriam Bryant i Där du brente vår bro. Vi ska avsluta åttetimen med en fin låt ifra Tracy Chapman. Den här, den står sig som alltid den. Fast Car får du här lika för 09:00.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Det blev avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror inte skytingen var tillfällig. Det är ingen skadad efter händelsen och ingen är så långt pågrepet. SV vill få bukt med jojo-priser på drivstoff och ser till Tyskland för att finna tiltak.
2: Där får bensinstationerna kun lov till att sätta upp priserna klockan 12 varje dag, medan de kan sänka priserna när som helst. De må också rapportera in vad drivstoffet kostar till en offentlig prisöversikt. SV menar det är bättre än en kostbar avgiftskutt. FRP däremot menar förslaget vill skapa mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unga utanför jobb eller utbildning minskar, det visar nya tal från NAV. Den viktigaste enkeltorsaken till att folk står utanför arbete eller utbildning är hälsoplag. Fotballpresident Lise Klaveness är glad för att UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse igår kom tre av Gianni Infantinos närmaste vicepresidenter med kritik av FIFAs kommunikation efter att projektet med att sälja delar av VM blev skrinlagt. Klaveness tror det europeiska fotbollförbundet vill pröva att enas om en motkandidat till Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i starten av 20 år från Sunnmøre är tiltalt för grov kroppskränkelse efter en våldshändelse på ett hotell i oktober i fjor. I följe tilltalen ska han samman med en annan man ha slått och sparkat en bevisstlös man som fick flera skade. I tillägg är han tilltalt för att ha bitt en politibetjent, varit involverad i en slottskamp på Moa och uppbevart en mindre mängd narkotika. Saken ska behandlas i rätten i september. Och fylkesordförarna i Møre og Romsdal, Vestland och Rogaland har under Arendalsuka signerat en samarbetsavtal om att jobba för en färgefri Europaväg 39. Fylkesordförare i Møre og Romsdal, Anders Riese, menar en bättre Europaväg 39 vill styrka både näringslivet, värdeskapningen och bo- och arbetsmarknaden längs hela Vestlandskysten, skriver NRK. Och en kvinna i 20 år är misstänkt för ruskörning efter att hon kört av vägen och in i ett trä på Straumgjerde i Sykkylven natt till idag. Hon blev fraktad till sjukhus med lättare skade. Politiet har upprättat sak och beslaglagt förarkortet till kvinnan. Och Kristin Krone Devold går av som administrerande direktör i NHO Reiseliv efter 13 år. Hon säger till Summersposten att hon önskar en mer flexibel vardag men vill fortsätta med flera styrevärv och offentliga uppgifter. Krone Devold pekar på att det norska Reiseliv har haft en eventyrlig utveckling de senaste 20 åren och blivit en av landets viktigaste exportnäringar.
4: Vare presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om en vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten. Det kan også blåse opp til stiv kuling på kysten i nord. Skyer enkelte regnbyer, fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer på rundt 13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En titt på trafikkbildet viser rolige forhold på Sunnmøre, hverken Europavei 39 eller Europavei 136 eller de største fylkesveiene byr på utfordringer denne morgenen. Og det meldes ikke om hendelser som påvirker trafikken.
5: Dette er Morgenshowet

Var Lisa och det med Don't Make Me Love You här i morgon showet på Radio Ålesund. 6 minuter var halv 11 har klockan blivit denna tisdagen 11 augusti och på lördag 15 augusti så är det dukat för Gavla Rock i Borgengaveln. Då är det hardslående musik på agendan, rock and roll, och du vill kanske säga att det är inte för mig, men jag anbefaller det verkligen och faktiskt gi den type musikk, spesielt live, en chanse, for jeg skal ikke være den som påstår at jeg hører mest på heavy metal er heller, men jeg har valsa meg bort I noen konserter av den typen opp gjennom årene, og det er et fascinerende skue og overraskende bra live. Så sjekk ut Gavla Rock, og hvis du er litt skeptisk, men samtidig har litt lyst, så hjelper det kanskje på med gratis billetter til Gavla Rock. Og det skal jeg nemlig dele ut både I morgen onsdag, men også på fredag. Vi skal trekke en vinner av to billetter I morgen, og vi skal trekke to vinner av to billetter på fredag, så gode vinnermuligheter. Og hvis du vil være med I trekningen, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du kunne tenkt å ha med deg hvis du var så heldig å vinne to billetter til Gavla Rock, som altså arrangeres på lørdag I Borgengaveln. Nå så skal vi få musikk igjen. Det Teddy Swims som neste ut, og låten den heter Mr. Know It All. Meld deg på konkurransen til Gavla Rock. Jeg tror det kan bli knallstilig, og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Skolutvalget menar det må satses mer på läsning och matematik. Många elever har vanskeligheter med att läsa en hel bok, säger utvalgsledare Björn Haugstad.
2: Fällesskolan är en bärebjälke i det norska samhället och den står i fare för att brista av överbelastning. Vår genomgång bekräftar att situationen i skolan är allvarlig och antagligen inte i färd med att bli bättre.
1: Salget av nya boliger i andra kvartalet 2026 är det svagaste som är registrerat sedan boligproducenternas förening startade med kvartalsmålinger i 1999. I juni blev det sålt 25% färre nya boliger än på samma tid i fjol. Det blev avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror inte skytingen var tillfällig. Det är ingen skadad efter händelsen och ingen är så långt pågreppet. Vålerenga säljer 20 år gamle Philip Thorvaldsen till nederländska klubben FC Twente. Ifølge TV2 är den totala övergångssummen noe över 60 miljoner kronor och ska vara klubbens största salg genom tiderna. I Twente har han lagkamrat Mathias Kjølø och Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20 år er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i sykkelvenn natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Så till sportsnyheterna, och Cassandra Lytke har signerat en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamla mittstopparen har varit en central spelare sedan hon kom till klubben i 2024 och har varit med på upprycket till toppserien och vägen till cupfinalen. Sportslig ledare Ruben Olberg beskriver kontraktsförlängelsen som en viktig signering och ett tydligt signal om klubbens vidare satsning. Och Henrik Mellan forlater OFK och är klar för Lilleström. Den 21 år gamle sunnmøringen kom till OFK från Siffe Hessa i 2020 och spelade en viktig roll då klubben rykade upp till Eliteserien i 2025. OFK tackar Mellan för insatsen och önskar han lycka till vidare i karriären. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på toppen. I sitt första löp sedan VM i september i fjol vann han 5000 meter i friidrotts-EM och tog sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har varit genom en operation i hälsenen och inrömmat på att uppladdningen har varit präglad av sjukdom och tillbakefall. Han spurtade från fältet på tampen och vann på 13-15-29. Och friidrotts-EM är gott igång för Norge. Det blev också historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jäger och Andreas Ofstad Kulseng löp in till seger på norsk rekord och mästerskapsrekord 3:09.62. Norge har aldrig tidigare stilt lag på distansen i mästerskap. Och Lise Klaveness menar UEFA står samlad i kritiken mot Gianni Infantino efter den omstridda VM-salgsplanen. Klaveness tror UEFA vill försöka att samla sig om en kandidat till att utfordra Infantino vid nästa presidentvalg. Hon understreker att kritiken handlar om styrning och tillit till FIFA, inte om personen Infantino.

Det är David Guetta och det är Jay Lo med låt in i eftermiddagsrushet här på Radio Ålesund. Hvor vi kvar uke har en kinokonkurranse där vi drar ut en heldig vinner på fredagar. Där kan du alltså sticka av med gratis biljetter hos Odeon I Ålesund. Svar riktigt på det här spørsmålet så är du med I trekningen. Hvilken forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert I 1996, og med det har 30 års jubileum nå I august. Skriv det på en melding til oss på Messenger, og husk

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Oljefondet kan gå tomt för pengar, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han pekar på biologisk terrorism och atomkrig som möjliga trusler.
2: I den världen vi lever i nu så är inte det helt osannolikt. Det finns inte något land som över tid har klarat att hålla på en så stor formue.
3: Tangen säger historiska exempel som finanskrisen, pandemi och den stora depressionen visar att stora formuer kan försvinna. Han säger det viktigaste vi kan göra är att sprida risiko vid att vara investerat i många sällskaper och marknader.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det är bekräftat att det blev benyttet skjutvapen, säger Tromsø politi om det de omtaler som ett misstänkligt dödsfall. Igår kväll blev en man i 30-årene funnet död, en kvinna i 20-årene är siktet för drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kroner per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 er den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kanselert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en man i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordførere Anders Heris mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Så till sportsnyheterna, och Cassandra Lytke har signerat en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamle midtstopparen har varit en central spelare sedan hon kom till klubben i 2024 och har varit med på upprycket till toppserien och vägen till cupfinalen. Sportslig ledare Ruben Holberg beskriver kontraktsförlängelsen som en viktig signering och ett tydligt signal om klubbens vidare satsning. Och Henrik Mellan forlater OFK och är klar för Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom till OFK från Siffe Hessa i 2020 och spilte en viktig roll då klubben rykket upp till Eliteserien i 2025. OFK tackar Mellan för insatsen och önskar han lycka till vidare i karriären. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på toppen. I sitt första löp sin VM i september i fjol vant han 5000 meter i friidrotts-EM och tog sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har varit genom en operation i hälsenen och inrömmat på att uppladdningen har varit präglad av sjukdom och tillbakefall. Han spurtade från fältet på tampen och vant på 13:15:29. Och friidrotts-EM är gott igång för Norge. Det blev också historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger och Andreas Ofstad Kulseng löp in till seger på norsk rekord och mästerskapsrekord 3:09:62. Norge har aldrig tidigare stilt lag på distansen i mästerskap. Och Lise Klaveness menar UEFA står samlad i kritiken mot Gianni Infantino efter den omstridda VM-salgsplanen. Klaveness tror UEFA vill försöka och samla sig om en kandidat till att utfordra Infantino vid nästa presidentvalg. Hon understreker att kritiken handlar om styrning och tillit till FIFA, inte om personen Infantino.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Skya og enkelte regnbyger i dag, før det ettermiddag meldt opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skya, uttrykt for litt regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort och smått. Vi har kundeklubb for private och vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad och vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppen.